0: 報告。
1: あれ。浅田閣下。
2: おう。なんだ佐藤君か。
0: あなたの電話で急いで来ました。
2: うん。お疲れ。
0: 帝国のためです。
2: 連れてきたか。
0: 連れてきました。今回の試験品の状態は良好です。
2: おう。何者なんだ。
0: 公共軍の奴らです。帝国の事業のために命を捧げます。
2: 軍人。彼らが予防接種に耐えられることを願おう。
0: やはり少しも進展なしですか。
2: バイオ免疫は君たちが思っているほど簡単なものじゃないぞ。しかしすぐだ。我々はすでに最終段階に入っている。
0: よかったです。
2: うん。彼らに工事を引き渡そう。
0: はい。一日も早く成功しますように。
2: お疲れ。
0: 失礼します。

0: 打扫战场。
1: 马嘎，
2: 少佐、新四軍の勢力が非常に強力です。我々が封じたのは主力部隊ではなかったかと。奴らの部隊は包囲網から抜けたと思われます。我々の補給線は敵に侵略されました。前線の拠点は非常に緊迫しています。少佐、撤退すべきです。このままではおそらく。
1: 命令を出せ。20キロ後退しろ。小安村とフォージャー島一帯に防衛線を張れ。
0: はい。
1: それから食料を徴収しろ。睡眠は無理でも餓死させてやる。
3: 这次任务你们完成得很出色。山下的人已经传来消息，日本人已经撤退了20公里，算是突破了封锁吧。但现在我们面临着更严峻的困难，那就是粮食。我们剩下的不多了，你们有什么想法吗？
0: 团长，我想我们还是先筹集粮草吧。
3: 怎么筹呢？
0: 我想带队人下山袭击日本的粮队，保证把粮食抢回来。
3: 这不能硬来，这样会把我们自己说进去。林远，你小子鬼主意多，有什么想法吗？
4: 我觉得张营长说的对，咱们现在必须想办法筹粮。
3: 那可是
4: 您听我说完，筹粮当然不能硬打硬冲，这样不仅筹不到粮食，反而会让自己陷入险境。所以咱们必须想一个好办法。
3: 你小子就别跟我卖关子了，说吧，你肯定是有主意。
4: 团长，我想跟您借个人

0: これで何回目の進撃だ。
1: 報告将軍、これで9回目の進撃です。
0: 9回中国軍人は我慢強いな。だが惜しいな。相手の砲火を見ると

0: すでに敵軍のすべての参戦軍力に分析をした。我が軍の火力圧制により敵の全防衛線はすでに虫の息だ。もうすでに信任防衛区に増援を出せるはずがない。
1: 将軍がおっしゃっているのは、ただ敵の援軍は将軍の墓所内ではないということですね。
0: どういう意味だ？
1: 援軍は八郎軍だからです。
0: 何？

0: 指挥部在哪儿？因为前面，我以前的时候就在那儿。
1: おい、お前たち、何してんだ？我々は輸送兵です。場所を探して休憩しています。休憩？あっち行け。ここは通信室だ。離れろ。はい。
2: 行。小鬼子说什么了？
3: 说这是通讯室，让咱们躲远点。
2: 狗日的小鬼子把指挥部放哪儿了？
3: 这是你的地头啊！我还想问你呢。
2: 早知道当初少造点房子，一间间找遍。
4: 不用担心，
2: 有冉华在，你害怕找不着吗？

0: 又交给我了。行，谁让我会日语呢？我去问。
1: そんなに心配することはありません、将軍。八路軍の助けがあっても、敵軍内部は新任の兵力配置のため屈強に陥っています。一ヶ月と持たないでしょう。我々必ず新任を下ろして、ルジアンへ進みます。
2: 間に合わない。我々にそんな時間はない。我々には2週間しか時間がない。太平洋戦場では局面を挽回できない。
3: 報告。将軍、司令部から電報です。

0: 諸君、司令官は新たな作戦を。
1: 司令官がシャンシー一戦の敵を制圧しろと命じた。相手に一時の休息も与えるなと。どうやら司令官は第二法案を実施するようだ。長くは持たないだろう。まもなく帝国軍が長江にまたがり大地を踏みしめるのだ。

0: こんにちは。指揮部はどこですか？
1: 何か用があるのか？
0: 高圧線区松本指揮官から緊急文書を届けに来ました。
1: なぜ直接密電を使わないんだ？
0: 今は非常事態です。どんな情報の漏洩でも戦局に影響が出るかもしれない。無数の情報を解読されてしまった。それでも連邦が安全だと。
1: あ、司令部はあそこだ。
0: 感謝します。
2: 山口君、君からすると我々の次の戦略をどう思う？
0: 私が思うに、砲撃と突撃を連携させ敵に圧力をかけ、心理作戦で迎え撃ちましょう。
2: 間違いない。全力進行だ。敵の戦場に全力で圧力をかけるんだ。徹底的に中国人の対抗心を潰せ。行くぞ。帝国の勇士たちを激励する。勝利は我々のものだ。

0: 山口君、車の準備をしろ。前線の勇士たちが待ちわびているぞ。
1: はい。将軍。
0: どうした？
1: 藤野参謀長が来ました。
0: 藤野参謀長、どこにいる？
1: 駐屯地の門にいます。
0: 行くぞ。

0: 吉田君、現在我々の作戦区域は膠着状態にある。信任を落とし、ズージャン航空を占領、これがこの作戦の突破口になる。すでに司令部から命令を受けているだろう。20日作戦全面始動する。君たちの任務は進撃、全力進撃、分かったか？
1: はい、ご安心ください。総力を挙げて準備をしております。
0: 必ず全滅します。部隊の責任を考慮して、司令部は君たちに2つの連隊を送る。信任に進撃しろ。
2: はい、ありがとうございます。
0: 私を失望させないでくれ。全面攻撃の前に君がいかにして手を打ったのかをぜひ見たい。
2: はい、承知しました。どうぞ。

0: 占我国土，杀我同胞。
1: 你们这帮小鬼子才是窃贼，说窃贼都抬举你们，
0: 你们连畜生都不如。
2: 弱肉强食本是自然界的规律。
0: 好，我尊重规律。
3: 住手！三部長、答えましょう。
4: ダメだ。生きている限り、絶対に許さないぞ。
3: 参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあれば、すでに終わってしまいます。お考えください。どうか。
4: バカ野郎。一旦情報なくしたら、我らは永遠に立ち直れない。
3: 先に奴らに答えましょう。
4: 分かった。
2: 我可以答应你们的条件。
4: 外で奴を捕まえてくれ。
5: 让他闭嘴。
3: 参谋长。
6: 答应了你们，我什么还不放人？
0: 这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。
6: 你，
3: 山口君，车だ。
7: 行け。車を呼んでこい。
8: はい。
3: 参谋长，
4: 都慢点！
6: 臭小子，有你！
5: 他们黑狐突击队都这样。有机会我给你介绍介绍他们头，都小心点。

0: 報告します。異常があります。鬼塚大佐の言う通りだ。石膏を出せ。見てみろ。
1: はい。
0: 山口君、君の正体、前方へ捜査に行け。
2: はい、ついてこい。
0: すげえ。
3: 朱子，一会儿你跟强子他们到对面的树林里边假装交火，等鬼子的增援部队一过来马上撤离。
4: 明白。朱子，你可别真冲自己人开枪啊。
3: 哦，强子，你是不是骂我？我有那么傻吗？哎
4: 呀，说不定防万一
3: 都记住了。一会儿走之前在那些鬼子的身上每人再多补几枪。
4: 放心吧，头少不了的。
5: 头，我不会讲鬼子话怎么办？
3: 看到他们之后你们只管对着树林里面喊。
1: あそこだ、あそこだ、
6: あそこだ、
1: あそこだ。
3: 等柱子他们撤离以后你们就给他们喊。
1: 逃げた、逃げた、
6: 逃げた，
3: 喊一遍。
1: 逃げた。
3: 记住了。
4: 是，
3: 千万要记住，一定要先喊
1: あそこだ、あそこだ，
3: 后面喊
1: 逃げた、逃げた。

0: ぞ。
1: あそこはどこだ。
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: うん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か。考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
0: どういうことだ。行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
4: はい。
3: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
4: 動くな、本気で撃つぞ。
3: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。
2: おい、
3: 味方だ。
2: どういうことだ。
3: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
3: 20人くらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
4: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
3: はい。

0: 調査に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
3: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。
4: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
4: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、本屋の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください。全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，
5: 大佐阁下，
4: 是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
4: 难道是陈天放？
3: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
4: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
3: 去吧。
4: 嗨。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に。敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい。ありがとうございます。

0: 新幹さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの沈殿砲の姿が見たいな。

0: 山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ！
1: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
3: はい。
1: 散開、倉庫の包囲警備だ。
4: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、はい、はい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。うっ。

0: しますか。命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は
1: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 我日子现在不偷不固定，老子又会让他固定不够头。再坚持10分钟。
1: 好。田崎隊長，
2: どうしてここにいる？
1: そこ検視って言っただろ。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
2: 何だと？

0: としろ。誰でも逃げさ。
1: まったい。ボボ。
0: 航空隊につなげ。もしもし、聞こえないのか？もしもし、
2: 少佐、新川少佐、
0: 少佐、
2: 大丈夫ですか？
0: 急げ。通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
2: はい。
3: あ、自己覚えた。
4: 才回来，队长呢？
3: 应该快了。
4: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们训练。
3: 头，顺利完成任务。
4: 干嘛？撤。刚刚开始的，往哪儿撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
5: 切断了。
4: 柱子呢？
5: 房间里守着呢。
6: 继续前进。
7: 是是是。
8: 头，
9: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
8: 好。
10: もしもし。
11: 報告します。
10: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
11: 何だと？敵の数は？
10: 新川は何をしているんだ？
12: 新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが、
11: かなり強いですから、損失甚大です。
12: どうか増援してください。
10: 誰か牧野を呼んでくれ。
9: 本田、把这个炸弹给他们布上。
13: 哎，头儿，那我们呢？
9: 去鬼子的航空战斗队。

0: 老错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
1: 奥克桑弹薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って地球だから。お願いだ。気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には。外には。
1: バカ。外は一体どうかした？奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて。 瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: した。やはり出遅れだったか。
1: マキアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定法を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: ナガト、通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: 上から見てもあの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来宁演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草》的故事。

0: から見ても、あの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: 上から見ても、あの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来宁演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: 上から見ても、あの涙を泣きながら聞いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民义团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。